Атышта хава булутлык булып кийин эчилет. О температура 13-тен 26 Селсия градуска. Кашкарда хава булутлык булып кийин эчилет. О температура 14-тен 25 Селсия градуска. Хотенде хава булутлык булып кийин эчилет. О температура 14-тен 22 Селсия градуска. Үрүмчүдө хава очук. Температура 15-тен 29 Селсия градуска болот. Өрмөтлүк радио аңлоочулар. Шинжан радио телевизия станциясынын аттигерлик хабарлар программасы боюнча аңлатыш бердик. Бу кытымкы программабыздын таржымалары Михрай Осман, Амина Нурахмат, Ваң Сужи, мухарири Мухаммед Абал, Мадина Мардан, масул мухарири Зулхумар Курбан, дикторлары Патигул Масум менен Хасанжан Сабут. Шинжан радио телевизия станциясынын аттигерлик хабарлар программасына аңлыгыңызга рахмат. Слушатын абончылар терминалын түшүрсөңүз, техникөп сарқыл мазмунлардан хабардар бола алайсыз.

тойдун кени паранпайдын чыгып атканда туюксуз путуну кайрып алды. Агырык, бирокла унун меңисиге чыгып кетти. Амма дал şu пайтта асмандан түшкөндөй пайда болгон бир гүзел кыз унун барчы агырыкларын нелегидир кайып калып аткенде калатты. Ондакта бул кыз ким? Улардын отурсада кандай хикаялар бар? Бул кызыксаңлар, диктанлар бүгүнкү радио журнал программасына орунлаштырылган Пәрхат Казымның тарым журналы илан кылынган Күлдан намлык хикаясы да болсын.

Хош достлар, программамыз кайтып келдик. Эмди азыраак вакыт ажыртып, балалар дүйнөсүндө бир саяат кылып бакайлы. Ушу балалар психологлары сабырлык өткүзмөйдүган, һәммени мукаммал кыла алайдыган, һәммеге туура жооп бере алайдыган балалар мавжут эмес. Эгер бундай балалар бар дийилсе, у бир топ ялган балалар, чөчөклөрдөгү хыялый балалардан ибарат. Турмуштагы балалар сабырлык өткүзүп туруп, хата жооп берип туруп, андан неменин туура, неменин хата экенин үгүнүдө дейишет экен. Чоңлашка атаны болгучу эгер балалар хаталашса, яки хата тапаккур кылса, уларга адисил ачыкланбай, уларнын туурусун тепип билишиге жетекчилик кылыш лазым. Тадкыйкатларды көрсөтүшчө, адам аңлаган нерсенин 10%, көйгөн нерсенин 20%, өз бешинин кечирген нерсенин 80% эсинде тута алат экен. Унун үстүнө өз бешинин кечирген нерселер узунгуча эсинен көтөрүлүп кетмейт экен. Адатта балалар ата-аналарын эмнени билиди, эмнени кыла алайды деп түшүнүдү, шундай наайты чоң билет. Навада улар şu мукаммал адамдын "Сен неманчы дөт" дегендек, ушундай ачыкланып туруп деген кепин аңлап калса, бухыл ачык балалардын эсинен мәңгү көтөрүлмөйт. Şunu bilen ne mi kep çıkıdı? Balıda ve rastlı düt okşayma deyilgan özünü tüven görüş psikikisi kep çıkıdı. Mutakasla yana balılarının severlik ötküzüşüge pırsat vermeslik ve balılarda özgü işlenmeydiğen, tenkıt kılınıştın korkuduğen, başkala bilen ep ötmeydiğen karakterini yetildirip ve talantlık balılarını özünün talantını cari kıldırış imkan yetedin tedirici mehrum kılışı mümkün. Mutakasla şundak deydikken biz balalarının severlik ötküzüşüge az dolu yol koyaylı.

ыдыкы бу вакны Тохтарга берди. Тохтар бу вакка күлүмсүрөп карап, уни чоколдотуп сөйдү. Ва Майрага карап, кытлык болсун, келин, перзентибиз бахтлык болсун, деди да бу вакны Майра